0: Daka upa, daka upa.
1: Dios mío. De una vergonza lo he visto otro día. Os diarios todos, vamos. Madre mía. Supoño que é moi fácil sentir vergoña cando eres unha nena adolescente porque é todo o que che fan sentir todo o tempo. Parece que todo o que faz é ridículo, e que todo o que che gusta é ridículo, porque así o tratan. Pero claro, el ojo, todo o que eu era aquí e que me dá vergonza agora é o que nos piden que seamos as nenas. O sea, eu era un estereotipo, eu sigo sendo un estereotipo a día de hoxe. Como muller era un estereotipo como nena. Isto é o que me pediran que fora unha cursi, que estuvera obsesionada cos chicos, que escribía todas as gilipolleces que escribía aquí. Pero claro, agora dame vergonza porque iso é algo vergonzoso.